0: じゃあ、それは、じゃあ、来た。
1: じゃあ、来た。
0: Lead Peak Wet Industry, George Ocean Zebra, 5392.